0: بنا مہروں کے خالی خانے رکھے ہیں، نہ کوئی کھیلنے والا ہے بازی اور نہ کوئی چال چلتا ہے۔
1: لاکھ بار اس میں